zem ztratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem ztratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Posloucháte Signál Rádio.
1: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie. Zem pradávných song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

Sem ztratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko niet kam ús. Sem ztratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament,